ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: Nina Marinová patrí k českej aj slovenskej alternatívnej hudobnej scéne. Dnes predstavíme jej aktuálny album, ktorý sa volá Joy. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Pokuta 1500 eur, čo je asi 37 tisíc českých korún, ktorú udelila finančná správa predajni Langošov v Kvetoslavove, bola zrušená. Šéf daniarov sa chcel podnikateľovi ospravedlniť osobne, prevádzka ale bola zaujímavá.

0: Premiér Robert Fico v piatok vyslovil veľké znepokojenie nad stredajšími útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu blízko hraníc Slovenska a vyjadril želanie, aby došlo čo najskôr k prímeriu. Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej podkurovať vojnu, tak bude trvať dlho, vyhlásil Fico. Na otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár o deň skôr pri odsúdení ruských útokov na ukrajinské územie až po Užhorod pripomenul, že v Zakarpatskej oblasti žije aj početná slovenská menšina. Opozičné Progresívne Slovensko v tej súvislosti kritizovalo vládu za nečinnosť a zdôraznilo, že kým Maďarsko si predvolalo ruského veľvyslanca, Slovensko mlčí. Ďalšie útoky dronmi blízkovýchodných hraníc Slovenska len potvrdzujú urgentnosť témy pripraviť slovenskú legislatívu tak, aby ozbrojené sily aj v čase mieru mohli efektívne zasahovať proti objektom, ktoré môžu náhodne alebo aj cielene prekročiť našu hranicu, uviedol v reakcii na útoky Ruska na západ Ukrajiny prezident Peter Pellegrini. Slovensko sa investíciami do zbrojárskeho priemyslu stalo jedným z najväčších výrobcov munície v rámci celej Severoatlantickej aliancie, vyhlásil po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky prezident Pellegrini. Na to podľa prezidenta je a naďalej bude jednotné napriek tomu, že sa môže zdať, že medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi panuje napätie. Podľa prezidenta je významnou témou nedostatočná kapacita zbrojárskeho priemyslu a zdôraznil, že Slovensko urobilo významný krok vpred výraznými investíciami práve doň a tento už teraz predstavuje skoro 3% HDP. Zákon o štátnom občianstve je podľa opozičného Progresívneho Slovenska nedostatočný. Hnutie preto podáva podnet na ústavný súd. Podstatou kritiky je právny stav, keď LGBTI ľudia môžu uzatvárať manželstvá len v zahraničí. A niektorí v dôsledku toho získavajú aj štátne občianstvo svojich manželov či manželiek. Podľa zákona o štátnom občianstve však v takom prípade strácajú slovenské občianstvo a výnimku štát odmieta uplatňovať u párov rovnakého pohlavia. LGBTI ľudia sú tak oberaní o svoju slovenskú identitu aj o všetky práva, ktoré s tým súvisia, tvrdí hnutie. Slovenskí hokejoví reprezentanti včera uspeli vo svojom druhom zápase na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Po sobotnejšom víťazstve 2-1 nad Norskom zdolali vo včerajšom dueli B skupiny a Italianov 4-1. V tabulke sa po zápase so 6 bodmi umiestnili druhý. Ďalší zápas ich čaká zajtra večer so Slovinskom.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaj.

0: Slovenská hudobníčka Nina Marinová už dve desaťročia neodmysliteľne patrí k československej alternatívnej scéne. Jej tvorba s kapelou Nina Rosa prekračuje hranice žánrov aj jazykov, za čo si vyslúžila viaceré nominácie na hudobné ceny. V aktuálnom albume Joy sa však prvýkrát vracia aj k rodnej slovenčine, inšpirovaná tradičnou ľudovou kultúrou. Pripravila Eva Kopecká.
1: Objav sezóny či slovenská Amy Winehouse. Aj tak niektorí českí kritici označili speváčku a huslistku Ninu Marinovú. Písal sa rok 2016, kedy prišla s projektom Nina Rosa. So svojimi spoluhráčmi sa poznala už zo štúdií na Jazzovom konzervatóriu v Prahe. Pokračuje Nina Marinová.
2: Je to skoro už neuveriteľných 20 rokov, čo bývam v Prahe a čo som skončila konzervatóriu Jaroslava Ježka, z ktorej kontaktov ešte stále čerpám. Je zaujímavé, že konkrétne v Prahe žije skutočne veľa slovenských hudobníkov z celého Slovenska, takže tieto prepojenia ostávajú naozaj československé aj v rámci jedného českého mesta.
1: Je láska k cestovaniu a búranie žánrových stereotypov sa prejavuje v jej tvorbe. Na konte má aj viacnásobné turné v zahraničí. Jej hudobných projektov je teda niekoľko.
2: Mám kapelu Transitus Irregularis, kde zhudobňujeme básne rôznych českých básnikov, naposledy Bohuslava Reinka. Píšem hudbu pre divadelné hry a vlastne aj hrám improvizovanú hudbu pre tanečné súbory.
1: Najviac sa udomácnila na československej hudobnej scéne.
2: V minulosti sa slovenská klubová scéna radila medzi unikátnu, by som povedala, dokonca aj v Európe, pretože jednotlivé malé kluby mali podporu a mohli si volať aj zahraničné kapely a vlastne sme hrávali s mojou českou kapelou dosť aj na perifériách, by som povedala Slovenska, ale ľudia vždy boli vďační a tie kluby boli plné. Teraz situácia je úplne iná a hrávame viacej v Čechách a v okolitých krajinách.
1: Priestor, kde by mohla tvoriť takú hudbu, aká sa jej páči, našla už v spomínanom zoskupení Nina Rosa.
2: Je pomenované po mne, teda Rosa pochádza od mojej babičky, moja babička sa volala Rosová a bola vždy veľký fanúšik. Takže keď som hľadala názov, pod ktorým by som mala odvahu vystupovať s mojimi autorskými pesničkami, ktoré som si myslela, že sú také jednoduché a či to vôbec niekoho bude zaujímať, tak som si dala do názvu ju, aby mi prinášala tú silu. Tvoríme ho ja, akordeonista Michal Mihok a gitarista Antonín Dlapa. A nahrali sme si vlastne tiež všetko svojpomocne, lebo náš gitarista vie hrať na spustu nástrojov a v štúdiu sú tieto možnosti.
1: Koncom roku 2019 Nina Rosa vydala svoj debutový album s názvom Discover. Nedávno predstavila svoj druhý štúdiový album s názvom Joy.

0: Polovica pesničiek je v angličtine a ďalšia polovica je mix rôznych jazykov. Ja mám veľmi rada jazyky a hovorím vám, že tá pesnička už ku mne príde s tým, v akom jazyku chce byť spievaná a dokonca máme pesničky aj v jazykoch, ktorými nehovorím, napríklad v japončine alebo vo vymyslenom severskom jazyku.
1: Každá skladba na albume v sebe nesie svoj vlastný príbeh. Skladba Čierne noci vyšla v slovenčine.
0: Táto pesnička má konkrétne príbeh, keď som študovala rôzne tkárske techniky. Táto je inšpirovaná ždiarskou rantuchovou väzbou. Táto technika sa používa k odevom pre nevesty, takže pesnička je o prechodovom rituáli svadbe.